Mal me tua tau mo fi e lava le tau na. Wa alu ne ifa fo misi malo na faa noa noa tele. Ele yumi, ai faa long watu misi. Tau fala au se lo matua faa pea. E ta se le tope se liva maa oi. Pe a e sa wafu e ina o fa fie. Na osu atu le ato misi mfaa pea atu. Tina, o te alu atu e fu e a fa fie. Ai au mai maa o la tope se liva faa mole mole. Wa alu ne le tama o misi ma fu e fa fie lo matua. Ilo na fale. Mau ina na atoa ilo le tau o lanta ma ito imumu. Na alu ma le fie fie misi le fale. Ma afisi lanta ma ito imumu mfa apeane. This is the best birthday for me. Ya, o le tatou tala le nā tamaiti. A le nā fo ie ina ya o onga mo I tatou wā ya. Ia wa aile tamo misi. E ui ina lai titi. A le la sa mana o la waina ie tamo fai. E fai e sa ngā luenga. Ina ia mawai se me o lo mana oai. Sa to anga e fai ala to fe au miso soani lonti nā. A e fa pena fai o nā lue. Fu e fa fi e lo matua. Ma maua ilo le tau ola na tama ito I mumu. Ia taro siye I tatou tam faiwe I fa pena. Awa tatou te mana na o tele ina ia tau la vaina ia maua umatu me e. Te mana awa ia unoa masa unga luenga e faya. Tele le maunga luenga te mfayona e fiso soani ai. Ai mai se lava le fiso soani a mam, dad. Ina I fe aula ai ti mfaya o na e faya ina. Ia awa lava na ingalo fa nao. Le alofa tele o le tō wō o Yesu mō o tōu. Ia, tala noa fō I ai e ala I lo tatalo. Ai whātō whā loa tamaiti, mātou te alofa fō I mō o tōu, ba I amanuia tele o tō wā o onga tō whā tamaiti.